og aftener med Bush. My Rock. Vi er rocken i din radio, på FM, der er Plus og i Rayo-appen.

0: Eftermiddag på My Rock. Her er Anders Aagaard.
1: Årsommads fuck-turen. Green Day var live-tracket denne fredag med 21 Guns. Og så er vi videre med Linkin Park til at starte med Somewhere I Belong.
0: My Rock. Vi er rocken i din radio.

og aftener med Bush. My Rock. Vi er rocken i din radio. På FM, der er Plus og i Rayo-appen. Oh.

0: The Devil Wears Prada.
1: Og for you.
0: Ja, Milan er lige fra Magtens Korridor her i en bomb track med Rage Against the Machine. God fredag.

Hailstorm og Freak Like Me, Pretty Maids og Red Hot and Heavy. For mig rock efter Stone Sour. Her 30-30-150 til dig og din fredag.

aftener med Bush. Myrock, vi er rocken i din radio, på FM, der er plus, og i Rayo er

Vi er My Rock. Rocken i din radio, online på rao.dk eller i din Rao-app. My Rock.